0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro. Satala sa gradskog radija ove srijede 14. oktobarskog dana. U našem gradu je vedro vrijeme, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 40%, vazdušni pritisak 1023 milibara. Iz gradskog vodovoda podsjećaju da je došlo do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta u Orahovcu, vode blago povećane mutnoći i saliniteta, te stoga nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom od 9 do 13 sati, Turist C, ulica Magnolija, Marovina, Mečerov Brijeg, dio potrošača zgrade Jugopetrola. U terminu od 10 do 15 sati, Dobrota, Sveti Matija, područje u blizini crkve Svetog Mateje, dio iznad magistrale i donji put od biologije mora do crkve. U terminu od 8 do 17 sati Bigova, a od 9 do 14 sati Škaljari, područje u blizini Doma kulture i marketa Aroma, kao i prodavnice Piper, navode iz Celisa. U nastavku programa Radio Kotora od 8 sati 30 minuta možete čuti vijesti. Od 8.45 prelistavamo naslovne strane pobjede, vijesti i dana u našoj rubrici Ogledalo štampe. U 9 sati su servisne informacije, Zrnca mudrosti od 9.15. Od 9.30 možete čuti informacije saobraćaja, od 9.45 male oglase po prvi put za danas, a od 10 sati na programu je magazin Grad. Gostitala sa Radio Kotor ovoga jutra bit će odbornik u Skupštini opštine Kotor Vuk Bojat i opštinski funkcioner Špiro Vulović. Povod za razgovor je njihova odluka da napuste demokrate i podnesu ostavke na sve partijske funkcije, uključujući i članstvo u opštinskom odboru. Biće riječi o razlozima ove odluke kao i njihovom daljem političkom djelovanju, a zainteresovani pitanja mogu postaviti putem naših telefona 325842 i 325843, kao i putem e-maila radiokotor@tkom.me. Zatim odmah od 11 sati družimo se u kontakt programu Gradi Vi. Od 11.30 na programu su vijesti Radio Kotor, od 12 sati vijesti Radija Crne Gore, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12 sati i 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Nataša Janović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Vijesti Radio Kotora. Došlo je do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta u Orahovcu. Vode blago povećane mutnoće i saliniteta, te stoga nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna, navode iz gradskog vodovoda. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić u prisustvu predsjednika Komisije za sprovođenje konkursa Nikole Mršulje potpisao je sa upravnicima stambenih zgrada ugovore o sufinansiranju redovnog održavanja spoljnih dijelova zgrada, za što je lokalna samouprava opredijelila 220.835,84 €. Na javni konkurs za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih dijelova zgrada pristiglo je 14 zahtjeva. Nakon sprovedenog postupka i odustajanja jednog od podnosilaca, pravo na sufinansiranje ostvarilo je 12 podnosilaca zahtjeva. Pomorski fakultet Kotor poziva učenike osnovnih i srednjih škola da se prijave za besplatne STEM radionice u okviru programa Jačanje kapaciteta u oblasti matematike, fizike, informacionih i komunikacionih tehnologija u opštini Kotor. Predavanje i vježbe vodit će univerzitetski profesori, a program se realizuje uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Prijave su otvorene do 23. oktobra. Link za prijavu možete pronaći na sajtu Radio Kotora, a više informacija na telefon 032 303 184. Javna ustanova Osnovna škola Nikola Đurković Radanović organizuje stručno predavanje na temu i Twinning i Erasmus kao mostovi evropske saradnje. Događaj će biti održan 23. oktobra sa početkom u 17 časova u prostorijama škole u Radanovićima. Završnica festivala rane muzike Tolite Portas bit će obilježena večeras u katedrali Svetog Tripuna koncertom Misa Gioma Adama Barskog nadbiskupa. Ansambl Labirintus pod umjetničkim vodstvom Danila Rjapčikova predstavit će praizvedbu Mise Barskog nadbiskupa rekonstruisane prema takozvanom barskom oficiju, odnosno brevijaru. Ulaz je slobodan. Predstava Mrki nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića, bit će izvedena u Kotorskom kulturnom centru Nikola Đurković Kotor večera sa početkom u 20 sati. Bokeljska mornarica Kotor u saradnji sa Vista Montenegro poziva građane Kotora i Boke, pomorce, predstavnike pomorske privrede, pravne i akademske zajednice, kao i sve zainteresovane, da u petak 16. oktobra sa početkom u 18 časova posjete dom Bokeljske mornarice u Kotoru, Stari grad, Pjaca od Kina i prisustvuju stručnom razgovoru i predstavljanju knjige Međunarodno pomorsko pravo profesora doktora Časlava Pejovića. Nevladina organizacija Ekspediciju u okviru programa Baština područja Kotora očima mladih organizuje besplatni jednodnevni edukativni obilazak prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora sa posebnim fokusom na lokalitete koji se rijeđe obilaze i nalaze na uobičajenim rutama. Obilazak je planiran u subotu 17. oktobra i besplatan je za 17 mladih koje zanima kulturna baština. Učešće je besplatno, a prijave su obavezne najkasnije do četvrtka 15. oktobra.
Kino Boka u Kotoru od 19. do 21. oktobra bit će domaćin treće revije dokumentarnog filma koja se realizuje u organizaciji mreže kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Underhill festivalom. Reviju 19. oktobra otvara film Jugo ide u Ameriku u režiji Filipa Grujića i Alekse Borkovića, koji će biti prikazan u 18 sati, a publika će imati priliku da ga pogleda i 21. oktobra u 20 časova. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore danas dočekuju budućnost. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 15 sati. Igra se na jednu pobjedu. Fudbaleri Grblja plasirali su se u četvrtfinale Kupa Crne Gore pošto su juče u Tivtu nakon penala pobijedili Arsenal 3-2. U regularnom dijelu bilo je 1-1. Nikola Vuko je u 21. minutu je doveo trikolore u vodstvo, a izjednačio je Martin Đukanović u 88. minutu. U šestom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas gostuje Hercegnovskom Jadranu. Utakmica na škveru počinje u 17:30. Od 19 sati u Podgorici se sastaju Budućnost i Budva. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, u sjevernim predjelima vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.

servisne informacije. Došlo je do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta u Orahovcu. Vode blago povećane mutnoći i saliniteta, te stoga nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna, navode iz gradskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom ostaće od 9 do 13 sati Turist C, ulica Magnolija, Marovina, Mečerov Brijeg, dio potrošača, zgrade Jugopetrola. U terminu od 10 do 15 sati Dobrota, Sveti Matija i dio iznad magistrali, donji put od Biologije mora do crkve. U terminu od 8 do 17 sati Bigova, od 9 do 14 sati Škaljari, područje u blizini Doma kulture i marketa Aroma, navode iz Cedisa. Na putnom pravcu Bigova Glavatičići do 26. oktobra doći će do potpune obustave saobraćaja za sve vrste vozila. Obustava se uvodi zbog izvođenja radova na iskopu i proširenju puta na dionici u dužini od 1300 metara. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima i studentkinjama sa područja opštine Kotor u studijskoj 2026-27. godini. Opština Kotor dodjeljuje 100 stipendija za potrebe stipendiranja studenata osnovnih, akademskih i primijenjenih studija, kao i specijalistički master studija u studijskoj 2026-27. Više i o detaljima konkursa na sajtu Radio Kotora. Povodom 21. novembra dana opštine Kotor, opština Kotor dodjeljuje nagradu 21. novembar kao posebno društveno javno priznanje za izuzetne zasluge i ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od posebnog interesa za opštinu Kotor. S tim u vezi, žiri za dodjelu nagrada 21. novembar objavljuje javni poziv za prikupljanje predloga kandidata. Javni poziv je otvoren do 31. oktobra, do kada se predlozi mogu predati u zatvorenoj koverti predajom na građanskom birou opštine Kotor ili putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad, 317, 85.330 Kotor. Kontakt telefoni su 032-325-020 i 032-325-860. Nevladina organizacija Infinitum iz Kotora raspisuje konkurs za izbor novih originalnih muzičkih kompozicija za djecu koje će biti izvedene na Međunarodnom dječjem muzičkom festivalu Kataro Junior 2027. Prijave se podnose isključivo putem e-maila na adresu info@infinitumart.me. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocka pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Darma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U
opštoj službi Doma zdravlju Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Nataša Đonović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutru ujutru doktorka Dragana Lekić. U kinu Boka danas od 17 sati prikazivaće se animirani film Legenda o bijeloj zimi, a od 19 sati akcija avantura Osvetnici kraj igre. Cijena ulaznice je 3 eura. U drugom izdanju našeg ekološkog magazina govorimo o mreži Natura 2000 i priznanjima Centralne banke Crne Gore povodom Dana ekološke države. Proteklo ljeto obilježili su i razorni požari, pa donosimo zanimljivu priču o razlozima njihove pojave duži Jadranske obale. Između ostalog, bilježimo četvrtu međunarodnu konferenciju o zaštiti biodiverziteta Jadrana AdriBioPro 2026. u organizaciji Instituta za biologiju mora. Eko Kutak, koji priprema Saša Karajović, možete slušati u redovnom terminu srijedom u 17.15, reprizno petkom od 19.30. Gosti magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati bit će odbornik u Skupštini opštine Kotor Vuk Bojati i opštinski funkcioner Špiro Vulović. Povod za razgovor je njihova odluka da napuste Demokrate i podnesu ostavke na sve partijske funkcije, uključujući i članstvo u opštinskom odboru Kotor. Biće riječi o razlozima ove odluke kao i o njihovom daljem političkom djelovanju. Razgovor će voditi Tamara Vuković. Zainteresovani pitanja mogu postavljati putem telefona 032 325 842 i 032 325 843, kao i putem e-maila radiokotor@tkom.me.

0: Slijede informacije o saobraćaju za 14. oktobar. Kako saopštavaju iz Ade Luka Kotor, danas je u Kotorskoj luci Norvežijan Džem sa 2505 putnika. Brod će biti na poziciji Sidra 1 do 16 sati kada isplovljava za Krf. Grčka luka Krf je i sljedeća destinacija kruzeru Viking Neptun. Brod je sa 906 putnika na poziciji Sidra 2 do 16 sati 30 minuta. La Belle de l'Adriatic sa 147 putnika na poziciji Veza je do 19 sati 15 minuta kada nastavlja putovanje za Dubrovnik. A iz Automoto Saveza Crne Gore govori Tanja Šipčić.
1: Saobraćaj za nesmetano na putevima u zemlji, saobraćaj je trenutno umjerenog intenziteta. Do 26. oktobra zatvoren je most Đuđevića Tara za drumski i pješački saobraćaj. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Danas u vremenskom intervalu od 11 do 14 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje zbog radova na zamjeni optičkog kabla u tunelu Ivica na magistralnom putu Žabljak-Šavnik. Do 14. novembra u vremenskom intervalu od 8 do 10 i od 11 do 16 odobrava se obustava saobraćaja zbog rekonstrukcije regionalnog puta R15 dionica od raskrsnice na ulićima do rijeke Crnojevića. Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Čevo-Riđan i obustava od 8 do 14 časova. U tunelu Sozina u periodu od 15.6.2027. u vremenu od 22 do 06 saobraća se jednom trakom uz moguće kraće zastoje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrš je Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putovima u zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo jutro.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, ponegdje kratkotrajno skretaće na sjeverozapadni 6 do 24, ponegdje do 28 čvorova, sa udarima mjestimično 30 do 55 čvorova. U drugom dijelu prognostičkog perioda će slabiti. More 2 do 4, na otvorenom ponegdje moguće 4 do 5. Vidljivo oko 20 km. Pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 23 stepena.

Treći dan je već od informacije da je došlo do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta u Orahovcu. Vode blago povećane mutnoći i saliniteta, te stoga nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna, navode iz gradskog vodovoda. A na putnom pravcu Bigova Glavatičići do 26. oktobra doći će do potpune obustave saobraćaja za sve vrste vozila. Obustava se uvodi zbog izvođenja radova na iskopu i proširenju puta na dionici u dužini od 1300 metara. Molimo sve učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom trajanja radova, navode iz opštine Kotor.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Došlo je do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta u Orahovcu. Voda je blago povećane mutnoće i saliniteta, te stoga nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna, navode iz gradskog vodovoda. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić u prisustvu predsjednika Komisije za sprovođenje konkursa Nikole Mršulje potpisao je sa upravnicima stambenih zgrada ugovore o sufinansiranju redovnog održavanja spoljnih dijelova zgrada, za što je lokalna samouprava opredijelila 220.835 eura. Sredstva su namijenjena za obnovu fasade stambenih zgrada u Starom gradu, dobroti Svetom Stasiju, plagentima, zlatnim njivama i drugim dijelovima na teritoriji opštine Kotor. Predstava Mrki, nisam ti ispričao, autorski projekat glumca Marka Janketića, bit će izvedena u Kotorskom kulturnom centru Nikola Đurković večeras u 20 sati. Završnica festivala rane muzike Tolite Portas bit će obilježena večeras u 19 sati u katedrali Svetog Tripuna koncertom Misa Guljema Adema, barskog nadbiskupa. Ulaz je slobodan. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore danas dočekuju budućnost. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 15 sati. Igra se na jednu pobjedu. Fudbaleri Grblja plasirali su se u četvrtfinale Kupa Crne Gore pošto su juče u Tivtu nakon penala pobijedili Arsenal 3-2, u regularnom dijelu bilo je 1-1. U šestom kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas gostuje Hercegnovskom Jadranu. Utakmica na škveru počinje u 17:30. Trenutna temperatura vazduha u gradu 18 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1023 milibara. Danas pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 23 stepena.
2: Da, Radio Kotora.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 14. oktobar. 1808. godine Dubrovačka republika je ukinuta i pala pod vlast Francuske. 1852. godine Pariz je dobio supermarket, prvi te vrste u svijetu. 1921. godine rođeni istaknuti jugoslovenski glumac Rade Marković igrao je u više od 80 filmova. 1927. godine rođen je Roger Moore, engleski glumac poznat po ulogama u filmovima o James Bondu. 1940. godine rođen je pjevač Cliff Richards. 1990. godine umro je Leonard Bernstein, američki kompozitor i dirigent. 1999. umro je bivši predsjednik Tanzanije Julius Nyerere, jedan od lidera pokreta nesvrstanih. 2018. godine na današnji dan preminula je jugoslovenska filmska diva Milena Dravić.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: u aktivnosti instituta za biologiju mora, da to nije samo jedna zgrada u kojoj to neko radi, nego da se da mi stvarno svojim radom trudimo da i naučno, ali i društveno negdje utičemo na promjene, na dobre promjene u cilju zaštite mora.
1: DOO Komunalno Kotor započelo je realizaciju edukativnog programa namijenjenog učenicima nižih razreda osnovnih škola i mališanima iz kotorskih vrtića. U okviru programa glumac Velibor Đorđić izvodi predstavu Drvo života, koja na djeci zanimljiv i pristupačan način govori o ekologiji, reciklaži i zaštiti životne sredine. Nakon izvođenja predstave u osnovnoj školi Narodni heroj Savo Ilić slijedi i gostovanje u ostalim obrazovnim ustanovama i vaspitnim jedinicama na području Kotorske opštine. Realizacija ovog programa planirana je do kraja oktobra mjeseca. Kako navode iz komunalnog preduzeća, cilj je da se najmlađim sugrađanima približi značaj očuvanja životne sredine, pravilnog odlaganja i selektivnog razvrstavanja otpada, kao i da se od najranijeg uzrasta podstakne razvoj ekološke svijesti i odgovornih navika prema prirodi. Nevladina organizacija Ekspediciju u okviru programa Baština područja Kotora očima mladih organizuje besplatni jednodnevni edukativni obilazak prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora sa posebnim fokusom na lokalitete koji se rijeđe obilaze i nalaze na uobičajenim rutama. Obilazak je predviđen za subotu 17. oktobar. Tako će mladi sa područja Boke Kotorske u pratnji stručnjaka iz oblasti graditeljske baštine, slikarske konzervacije, restauracije i arheologije saznati više o nekim značajnim lokalitetima kulturne baštine Boke, od najranijih praistorijskih i antičkih pa do baroknih i savremenih, ali i o izazovima i značaju očuvanja kulturne baštine i pejzaža UNESCO-vog područja svjetske baštine. Kroz lokalitete mlade će voditi stručnjaci iz oblasti kulturnog nasljeđa, arhitekta konzervatorka Aleksandra Kapetanović iz nevladine organizacije Ekspedicijo, arheolog Miloš Petričević i konzervatorka restauratorka Jasminka Grgurević iz Muzeja Kotor. Aktivnost se sprovodi kroz projekat koji realizuje Ekspediciju u okviru nacionalnog programa Boost Balkan za optimizaciju mogućnosti, održivost i transformaciju civilnog društva, koji sprovodi ALDA uz podršku Francuske agencije za razvoj, a aktivnost je kofinansirana od strane opštine Kotor.

krajem 18. odnosno tokom 19. vijeka pod vlašću cara Josipa II. I kasnijih Habsburških uprava započelo je pošumljavanje krša. Alepski bor izabran je kao pionirska vrsta, skroman, izdržljiv i sposoban da raste iz samog kamena kako bi zaustavio eroziju. Onda su uslijedile posljeratne radne akcije. Nakon 1945. godine omladinske radne akcije u Jugoslaviji pošumile su stotine hiljada hektara obale Alepskim borom radi zaštite tla i razvoja turizma. I onda smo upali u historijsku zamku. Alepski bor trebalo je da posluži kao prelazna vrsta koja će stvoriti hlad i tlo za povratak autohtone Bjelogorice. No sistem je prepušten sam sebi. Bor se nekontrolisano širio, a zbog visokog sadržaja smole, eteričnih ulja i specifičnih serotinskih češara, koji u požaru eksplodiraju i lete desetak metara dalje, postaje primarni uzročnik brzog širenja požara. Drugi ključni uzročnik je fatalna zabrana koza. Naime, značajan dio današnje protivpožarne ranjivosti leži u administrativnim greškama prošlosti i naglom skoku standarda. U sklopu posljeratne politike zaštite šuma, jugoslovenske vlasti su 1954. godine donijele zakon kojim je praktično zabranjeno držanje i ispašak koza na kršu. Time je sa terena uklonjen najbolji prirodni čistač šume. Koze su stoljećima brstile nisko rastinje, suvu travu i mlade izdanke makije, držeći podrast čistim. Ova zabrana je uzrokovala bujanje neprohodne makije koja danas služi kao stepenište kojim se vatra sa tla trenutno penje u krošnje borova. Eksplozijom turizma i rastom standarda, lokalno stanovništvo je masovno krenulo u rentiranje. Motika, kosir, maslinjaci i uzgoj stoke su ostavljeni u prošlosti. Polja i suhozidi, nekadašnje prirodne protivpožarne barijere, sada su obrasli u gustu makiju i borovinu. U trci za zaradom, objekti i bazeni građeni su, a naknadno i legalizovani, direktno u gustim borovim šumama radi autentičnog hlada, bez ikakvih urbanističkih odbrambenih zona. Kada izbije požar, vatrogasci ne brane šumu, već spašavaju neplanski razbacane apartmane. Svemu ovome treba dodati i ekološke, klimatske i pravne uzroke. Višemjesečne ljetnje suše, ekstremne temperature i izostanak ljetnih pljuskova vegetaciju pretvaraju u dehidrirani barut. Ljetnje ispaljivanje signalnih raketa, neoprezno roštiljanje i radovi na otvorenom često su okidači vatre u najsušnijim danima. Usitnjene i nesređene parcele onemogućavaju čišćenje takozvane ničije zemlje, dok pravosuđe izriče simbolične kazne za izazivanje požara iz nehaja, čime se ne podstiče prevencija. A koje bi rješenja trebalo primijeniti? Na opožarenim područjima i oko naselja potrebno je sistemski sjeći alepski bor i saditi autohtonu bjelogoricu, odnosno hrast crniku, čempres, piniju, planiku, rogač, maslinu. Bjelogorica sadrži više vode, nema smole i djeluje kao prirodni usporivač vatre. Treba formirati odbrambene pojaseve od 30 do 100 metara, odnosno oko svih naselja mora se održavati očišćeni pojas od 30 do 100 metara bez visoke trave i zapuštenih krošnji. Sljedeći moderne evropske trendove potrebno je i podsticati kontrolisani uzgoj koza i ovaca na protivpožarnim usjecima, te obnavljati stare suhozide kao fizičke prepreke za vatru. Sistem termovizijskih osmatračnica valja nadograditi i dronovima sa termalnim kamerama koje noću nadziru krš i uočavaju rane izvore topline ili sumnjiva kretanja. Dajemo i iskustva Grčke i Španije. U Grčkoj je uvedena obaveza digitalne platforme gdje građani moraju da dokažu da su očistili parcele. Ako to ne urade, opština izlazi na teren, čisti ga i naplaćuje trošak vlasniku uz novčanu kaznu. Za izazivanje požara pirotehnikom ili radovima tokom ljeta propisana je minimalna kazna od 10 godina zatvora uz potpunu naplatu troškova gašenja, uključujući i kanadere, gorivo, ljudstvo. U Španiji je zakonski obavezan pojas od 25 do 50 metara oko svakog objekta u šumu. Ljeti je strogo zabranjena prodaja i upotreba pirotehnike u krugu od 500 metara od šumskog požara.
imamo izuzetno požrtvovane vatrogasce, no borba sa vatrom na terenu koji je decenijima zapušten zbog zabluda iz prošlosti i trke za turističkim profitom, unapred je izgubljena bitka. Te kada shvatimo da je pravo na sigurnost i život iznad prava na zapuštanje privatne imovine i kada spojimo istorijska iskustva sa novim načinom upravljanja prostorom i rigoroznim zakonima, Jadran će prestati da strijepi od svakog ljetnjeg vjetrića.

0: Eko kutak. Vijesti sa Primorja.
1: Ista meta, isto ostojanje, tako bi rekli nakon višemjesečnog igranja ping-ponga između nadležnih organa i investitora Carine DOO, koji je bespravno podigao kupalište ispred hotela za koji su probijeni parametri izdati propisani građevinskom dozvolom. Pet žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora, koje se nalazi na listi svjetske baštine UNESCO, odbio je Ustavni sud Crne Gore. U vrijeme podnošenja zahtjeva podnosilac je ispunjavao zakonske uslove za izdavanje dozvola, no njegovi zahtjevi odbijeni su primjenom propisa donetih nakon toga. Time su, smatra podnosilac, povrijeđena prava na pravično suđenje i mirno uživanje u imovine. Te navode Ustavni sud nije prihvatio, potvrđujući stav redovnih sudova da se samim podnošenjem zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stiče i pravo za njeno izdavanje, niti nastaje obaveza države da tu dozvolu izda. Zabrane gradnje uvedene su radi zaštite Kotora, koji je od 1979. godine upisan na listu svjetske baštine UNESCO-a i da očuvanje tog područja predstavlja legitiman javni interes, ocijenio je Ustavni sud. Zbog toga primjena propisa koji su važili u trenutku odlučivanja o zahtjevima nije bila suprotna Ustavu niti Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine u primjeni ima primat. Sud je prihvatio ocjenu redovnih sudova prema kojoj bi drugačije tumačenje značilo i davanje prednosti interesima pojedinih investitora u odnosu na javni interes zaštite područja koje ima međunarodnu zaštitu svjetske baštine. Krajem avgusta u prostorijama Ekofonda potpisani su ugovori sa odabranim aplikantima koji su za potrebe javnog poziva za obnovu tradicionalnih kamenih terasa suhozida okupili ukupno 24 krajnja korisnika, poljoprivredne proizvođače i nosioci seoskih domaćinstava upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava. Ovaj program se realizuje u saradnji Ekofonda i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera uz podršku Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, i to kroz GEF 7 projekat integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje ključnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori. Za realizaciju ove mjere obezbjeđeno je gotovo 152.000 eura, a za krajnje korisnike je obezbjeđena 100% podrška bez potrebe za sopstvenim finansijskim učešćem. Ugovori su potpisani sa 4 odabrana aplikanta, a to su društvo dr. Martin Schneider, zaštita životne sredine i zemljišta, parkovi Dinarida, mreža zaštićenih područja i ekološko društvo Boke Kotorske. Kroz ovaj projekat bit će obuhvaćena 24 krajnja korisnika, planirano da se obnovi ukupno 1285 kvadratnih metara suhozida. Obnova će se sprovoditi tradicionalnim materijalima i načinom gradnje uz očuvanje originalnih karakteristika. Važan dio ovog projekta je i prenos znanja i očuvanje tradicionalnih vještina. Za sve krajnje korisnike bit će organizovana i obuka na temu biodiverziteta, te stručna i praktična obuka sa ciljem savladavanja tradicionalnih tehnika gradnje i obnove suhozida. Na taj način korisnici će, pored boljeg razumijevanja značaja suhozida za očuvanje biodiverziteta, steći i znanje i vještine potrebne da u budućnosti samostalno održavaju i obnavljaju suhozide na svojim gazdinstvima, čime efekti projekta ostaju i nakon završetka konkretnih radova.
0: Zanimljivosti iz svijeta.
1: Pored tradicionalnih mjera zaštite staništa i ugroženih vrsta, naučnici se posljednjih godina bave i biotehnologijom. Naime, pokušavaju da ožive izumrle vrste. Poslije oživljavanja preistorijskog vuka, američka biotehnološka kompanija Colossal Bioscience krenula je u još jedan krajnje neobičan projekat – stvaranje davno izumrle vrste afričke plave antilope. Riječ je o životinji koja je nestala prije 226 godina, a koja je postojala na našoj planeti najmanje 400.000 godina, prije nego što je istrebljena oko 1800. Afričke antilope dugo su bile zanemarene, a naš cilj je da ovim projektom to promijenimo. Ideja je da vratimo vrstu koja je igrala značajnu ulogu u ekosistemu i da je sačuvamo od ponovnog nestajanja, poručuju iz kompanije Colossal. Naučnici će tokom ovog projekta pokušati da urade ono što je viđeno na filmskom platnu u čuvenoj franšizi Park iz doba Jure i njenim nastavcima. Koristit će genetsko inženjerstvo uz pomoć moderne tehnologije, sekvencionisat će genom izumrle vrste i njenog najbližeg živog srodnika, riđe antilope. U skladu sa istraživanjima, zatim će se izmijeniti DNK u ćeliji riđe antilope, a modifikovana jajna ćelija razvijat će se u surogat majci. Nakon perioda od 278 dana, naučnici vjeruju da će na svijet doći mladunče plave antilope. Naučna ispitivanja pokazala su da se dvije pomenute vrste antilope razlikuju tek u 3% ukupnog genoma, no i tako mali procenat predstavlja čak 18 miliona varijantnih sekvenci. Iz kompanije Colossal ističu da projekat nije samo oživljavanje plave antilope, već i korak ka očuvanju postojećih ugroženih vrsta, jer naučene tehnike mogu pomoći u zaštiti i jačanju populacija jedinki čiji se broj drastično smanjuje posljednjih godina. Colossal Bioscience poznat je i po projekti može življavanja runastog mamuta, tasmanijskog tigra i čuvene ptice Dodo. Prilog je za ovo izdanje Eko kutka je pripremila Mihajla Moškov, a emisiju je vodio i uredio Saša Karajović. Programska podrška emisije Ekom, udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

atomsko sklonište. Pulska hard rock grupa osnovana je 1977. godine. Prvijenac Necika i generacija 1978. lansirao ih je u vrh jugoslovenske scene. Pjesnik pacifista Boško Obradović, koji je 68. režirao predstavu Atomsko sklonište, grupi je dao svoje tekstove koji su uz žestoki zvuk benda predstavljali protiv težu tada popularnim šlagerima. Nakon smrti Serđa Blažića, mikrofon je preuzeo Bruno Langer. Najpoznatije su im pjesme Pomorac sa majko, Na bijelome brodu, Pakleni vozači, Treba imati dušu. Sklonište još djeluje, a i strahovi atomske ere još uvijek žive.

Autoput, bratstvo i jedinstvo. Ovaj autoput bio je glavna saobraćajnica bivše Jugoslavije, građen sa ciljem povezivanja države od austrijske do grčke granice na potezu Ljubljana-Zagreb-Beograd-Skoplje. Put koji je fizički spajao republike bio je više od asfalta. Bila je to pozornica za bezbrojna putovanja na more, spavanje na odmorištima i dokaz da zajednički rad stvarno gradi zemlju. Najintenzivniji radovi trajali su oko 16 godina, tačnije od 1947. do 1963. godine, a odvijali su se kroz masovne omladinske radne akcije. U tom periodu više od 250.000 mladih dobrovoljno radilo na pojedinim trasama. Entuzijazam je bio veliki, a brzina gradnje baš i ne. U svakom slučaju, brži je bio raspad države koju je povezivao.

Balkanu i simbol jugoslavenskog tehnološkog napretka. Srušen je 1999. godine u NATO bombardovanju Srbije, a obnovljen 2009. godine. Tore na Avali, koji sada dostiže 204,68 metara, i dalje je prvi znak putniku namjerniku kada se avion spušta u glavni grad Srbije.

0: Tragovi jednog vremena.
1: Avioni, orao i galeb. Simboli vojne moći proizvedeni su u mostarskom Sokolu. Galeb G2 iz 1961. godine bio je prvi domaći mlaznjak, izuzetno cijenjen školski avion koji se izvozio širom svijeta. Jugoslavija i Rumunija uspješno su realizovale zajednički projekat vojnog aviona pod nazivom Jurom. Kao rezultat te saradnje nastao je i jurišni avion koji se u Jugoslaviji zvao Soko J-22 Orao, a u Rumuniji IR-93 Vultur. Kada bi ti strojevi parali nebo na paradama, u narodu se osjećao ponos zbog domaće pameti koja leti brže od zvuka. Sa Francuskom je postojao i ambiciozniji plan. Jugoslavija krajem 80. godine razvijala novi avion, višenamjenski nadzvučni lovac četvrte generacije, u bliskoj tehničkoj saradnji sa francuskom kompanijom Dassault. Taj projekat je bio zamišljen kao jugoslovenski Rafal, jer je uveliko koristio tehnologiju razvijenu za francuski Dassault Rafal, no država se raspala, a od aviona nije bilo ništa.

Avnoj. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije je na svom zasjedanju 1943. godine u Jajcu odlučilo da se Jugoslavija uredi kao demokratska federacija 6 ravnopravnih republika, čime je odbačen dotadašnji jugoslovenski unitarizam. AVNO je proglašen vrhovnim zakonodavnim tijelom, osnovan je i Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremena vlada. Izbjegličkoj vladi u Londonu oduzeta su prava, a kralju Petru II. Zabranjen je povratak do narodne odluke nakon rata. Odluke Avnoja bile su presudne za dinastiju Karađorđević, jer im je tada praktično oduzeta vlast i zabranjen povratak u zemlju. Josip Broz Tito dobio je titulu maršala Jugoslavije. Sve međunarodne obaveze koje je izbjeglička vlada sklopila u ime Jugoslavije proglašene su nevažećim ili podložne reviziji. Dan Republike je kroz godine podstakao jedinstvenu matematičko-sociološku disciplinu kako spojiti što više slobodnih dana, koja se ubrzo proširila i na ostale praznike bivše nam domovine. Na ovim prostorima taj fenomen, gotovo prava naučno-filozofska škola, u mislima i srcu mnogih poživljava bio je dugo nakon što je Dan Republike prestao da bude bilo kakav dan u novonastalim državama.